0: nuclear weapon. That's
1: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
2: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
3: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
4: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: اشتريت هرمز
1: دي نيكست نوتيس. این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
2: الله بنتقم للأطفال مشان البنك المرافق من الصور.